won sachira uye no kofo na won pa huachi unye nipa ana oni pa ba ana wanu ho ana wodi atro yesore o ye mauso obia mo we ye kanfo tumi nyina evra soni asasi yefo asasi nyina nyankopon ahyase ne awie ye otumfo onwonwani daja asumdue hene uye nyankopon unyami ye mu ne hwehwabia nyami bebre abesin ko ahini ye bebre abesin ko na wo ahini ye de etim ho da adibo nyama ye no na wo ho wo na wo ade abo na wo bo nyansem obi ni wo se ani onya